mennä mä tapani kun ura me jäi, te piime vaan nuorikin te menessä ja poroi te puina. Aua ei juona pänkänne, te tuona te kunari ja tangiraki meuri. Kota jokariki kunau iroja käin te makoma na tamboli. Panna kanakua kaina ne mai jäi meikai, kura arapaatte kiroinkoi. Mennä mä tapani kun ura ei siirankoi kätsi kaveru ajoo, kunamari kotangiria na tamboli.